Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. RTM Yang Seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Puankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografik, dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI, termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, perih anu bulan Oktober suat 2026, pengurus sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Yes, raru gaun semua lagu penghibur masa Tonya Sapoji depan lagu piminta masa dengan kita de nehen Facebook live YFM Bidaya de masa tina yang harap sama terhibur dengan lagu de pinotar kita de mati ne lagi ya. Okay, dengan kena sabut Mai Sejahtera ngemina masa zaman COVID ya, COVID-19 panguni pun itina kita boleh lagi muka masa semasa ke semasa tidak lagi cek ataupun tidak tebak lagi ini antara info-info de bau ataupun ada maklumat-maklumat de kemas kini lagi ya, dengan ti ni nama suma sema nyaga kesihatan mental adep kita ya. Mai Minda de Mai Sejahtera ngina sokongan kesihatan mental itina lebih mudah dok akses dengan Mai Minda de aplikasi Mai Sejahtera kita ya, dengan dabi Mai Minda ti dengan boleh nyalan bagi saringan kesihatan mental adep kita dengan ada skor selain depan panduan penjagaan kendiri dapat boleh lagi booking appointment dengan perkhidmatan profesional selain depan kita boleh lagi puan adep kita mengenai keadaan mental kita iti tina nyaga kesihatan mental. Jadi tidak, kita boleh buka aplikasi My Sejahtera dengan akses My Minda. Ngina kesihatan mental itu tinggah masuk kesihatan kita ya. Dengan kita boleh guna lagi saringan-saringan itu dah abi handphone kita ya. Dengan ada skor-skor antara nah sama mengka skor kebimbangan ya, dengan skor kemurungan, saringan kesihatan mental dia sedia dengan odok peraku bedak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM ya. Senamatina Mai Minda dabi aplikasi Mai Sejahtera.

Ya, dari Pogan de Mesudino de Martina sama perempuan kita segmen yang dengan di Arun berpagi numpat Siti. Lebih lagi dengan kita de Bideng Bitanek. Ya, selamat Bitanek. Kiki ama kita de nehen pitak abu ataupun dapur de masa itina. Ya, dengan mikir ani kayu de ranaan uang narangan do Siti ataupun pimaan de si dilangu lagi ya. Dengan sentiasa nyaga penyihat adep kita ya kinurang lagi kulo gula dengan lemak. De abi pimaan kita ada milangan dulu supaya tubuh kita kekal sihat ya. Okey, dengan nanti info bersama exercise Satria Perkasa 3 Brigade tunah de sekitar bau lundu dengan biawak dengan ti tegi masus menuju anuburan ti tok 27 anuburan Simeheng 2006 ya. Ngini ti semas dadu daya Malaysia ataupun Tentera Darat Malaysia TDM dan akan ngundah exercise Satria Perkasa 3 Brigade di sekitar kawasan Bau Lunduk dengan Biawak ya tok 27 anuburan Oktober Siti. Ngin iti sinice bituju tina ningkat tahap keboleh operasian dengan siap siaga balati nura dengan cabaran keselamatan lagi ya. Dengan antarana aktiviti atur gerak kenderaan dengan aset ketenteraan minan laluan terpunjaran Bau Lunduk dengan Biawak tinggah masuk penyedia dengan pelaksanaan aktiviti de meh dok perancangnya nyaratus de den tebe kati ataupun deminan jera neskambuh nehen Bau Lunduk dengan Biawak dok pinta supaya nyugon kerjasama dengan depitayen supaya kait sebarang ngunah ini saja spekulasi ataupun maklumat de kait sah ataupun kait sahih de beda inya ratus gago pikir lagi ya dengan ti semenik masuk latihan ya, exercise Satria Perkasa 3 Brigade di sekitar Bau Lunduk dengan Biawak tegi masuk menuju anuburan tok 27 anuburan Oktober 2026.

Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, beramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Yeah.

0: Malaysia-Myanmar fokus bertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agromakanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite to me impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Ming Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang menerusi penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP, Hadiah Latihan Persekutuan, sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30%, ada 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
3: Faham 60 saat cakna fakta. berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MESB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Am Penerbangan Awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas wawar inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk.

Baikkan ma'o ka sengadau dan lahu sengelara mani tamlim kerana terlepas jauh paji alam segmen dahok tamado ani. Akan nangka dahok tamado ni tina ku umatai hape syedok kayan dan dahok tanpa kalai do ani ihati tepak. Jadi empan aku ibasa aji kata aku dan lahu kata lah ni alang nai menebakeh bakeh tam. Tina aku sang ma'o sayu lebau dan lahu sengadau menelau bakeh-bakeh tam alang unai mejausu huina menbalan anyi tamal lahung selebau mendobling ke baca lelahu sayu ngedau men Gabriel Ngau. Ketina ku sang basa ji kata ku nak ring ihati la'ai lelanku tepak parai alok danih di. Kena ji kata laktai hape syarai dokayan dahin kerenih tetrenang kata alandai membakai tam ihati abok lovely. Kuna tini la'ai ku tepak tunu vek ni nakkan men kalok ngedau ani. Avi na dalok balai ni kasih lelan kuman tegu tekan tun uve suku pah dalok kasih lelan en tai dahin keluhing dapi tun uve anan paan tegu mekan nak nunih avin keluhing anan tuana ling kuman ken dalok kena tini ya. Sekena manika bo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Kanana segmen dahok ta madoni nungka dahok ta majima mengkada pejapaji kelenghi redo kamera FM alamatoh mapuku 62 beluadau atang puku 6 lovely putung-putung dau. Jadi manita malam hari ni pejadahikan apalah homen kelo lengenap pesek umatai katak kloti angklo tanah tua jasiku dang basak.

Okey, masa lebih manit tamlim kereta terpajah paji dalam segmen dengah man hawang dale. Okey, dengar lang unala lenai man Bangkok tino kiok-kiok 2000 uting alang lenyen man u si hok tun alang jadi haji ladang ayak hak pracin buri Thailand. Jadi ketua pengarah Jabatan Pembangunan Ternakan Cewat Yo Takol Bara Teknam 60 di tino lepanan jadi haji ladang uting alanda kaya ha daerah Mueng Prachin Buri. Lelahu pegawai keramasan uting alang selamat menuga lepa ampayan dalo amatoh keramasan patai uting b takat ata alang bau lahu amdang kira dalo amdang tepla ladang anan. Jadi 50 patai uting andaha nanam dan lahu kio-kio jilibu 400 patai uting andaha nanam tek 6 ada bulan 10 di. Kena hati dengar alenai man Bangkok. Dengar lambelo alenai man Tokyo tino tanah tegen ayan 4.1 magnitude alen jadi hak timur Jepun tek do 4 nurepa tek do ani. Kira tulah menoh hak wilayah Chiba. Dahin tegan alang jadi alang pukul 43 minit ajih manan tavit hak bahagian timur laut wilayah Anan dalam kiok-kiok 50 kilometer. Okey, kita dengar alenai mana Tokyo. Okey, manita mlim manana dua dengar manhawan dale da kusi manita mlim ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan dan lahu dengar manhawan dale dang itam kelengi tejak ka alam pia lebih ajima.

Eh, yang teman-teman jadi naikkan mek radio kayaan Mir FM mengabji tam utama dawak kedua tam lewe ni. Bukalah telok lebih. Saya ada bulan 10, 2026.

0: Yang sudah dalam lagu di malam lagu na Roman Jo kalangan gerita mata lama dengah mana dah hari na telok alang teh bara dengah teh hangano peji dari dokai Amir FM selebih main hari na telok wanjo imang alang teh bara selebih DJ alam ano uli miri tino usanaya mana jabatan natru atang lalu pekan lapo bi bakung usi teh usan kan hari na telok wanjo ya saya kenapa alam klarah peji di hari dokaian bara dengah teh pukul telok pada 10 minit lebih ngahap deh. Ya dengah hamba nita malang teh umaru lang teh kampung jenah do mai malang murip pada lama dale. Dan ni jima duju jang minggu teh menhang tok lang ngapaan am habah kuria ke pukul lupa teh aktiviti repa hadui dah anak dah su telok padong teh dah harin dah hangu telok alang nada tawa teh menhang tok lang pergi dan kami kerani hati ni ahman nak lok lem.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Dewan ini kata saya ada bulan 90 dalam maduman 2005 kira jatuh 60 loong ahli persatuan keluna dalam hipun kede alang teh India Street bara kenap dah jani kama teh joh dahau bara alang kena Dewan Bandar Raya Kuching Utara DBKU alang teh mekap lepo bele tegu rame alang anat petep alan awan keluna lebak pano tudak dahin jandang mejen ayan dah pelaku dagang dah musang hui lima kaki men amin kedai dah persatuan kelunan alang hipun kedai alang TH India Street Bara dah lok jinun anubui melok peji tengaran pet me halanan una awin anan dah lok bara jan sayu kenap dah lok awin jani gampat runga den rugi awin dah lok umlek stok nyop mawa rame alang sangatang minapa DBKU bara terang tek jo pun haduanan yanah anak dang lawat tek jo hadi jaak dang lawat tek jo keselamatan wina tek jo apui lawat bi tubuh tusah hadi jaak tubuh petap apa dalam pujen alang dang pejaak imes pasaranan beda alang na dagang bara lepo bele anan man ariang na antegrang yanah kena dah kementerian alang ja jadi peji dahin majlis perbandaran nunanah hitam peji tak alam doa ni halam sejarah.

Ya putih alam ka ini kan isak ngau alang kereta mata dalam dengar hati hewang peluji do bulan 90 hati do minggu ni pekolan saya malam atang pekol pita malam detar putra ino maskota Semarahan hena kemuncak bintang piramni 2026 nah jadi lima dah alang api bagi dalam petadiang lagu tak lam kemuncak bintang piramli watang tak lam dalam Sarawak ni tak lam kurik do alang ani deh di tengah hadu yang kenan RTM ala dang mai awang bakat mendah lang tuge nyanyi ngioh gaya urip Tan Sri P. Ramlee yang mentrok lim hari do kaya na Miri FM pukul 4 lebih tu mau pujidin kaya Miri do kaya na Miri FM.

0: Ya, Rofina memang kan dia tanya Pak dalam lagu nak. Ya, teman hang telah long hipun tira dengar lang sang anak kelok bara. Ya, san hadu puji di hina kami hari do kaya na Mira FM. Di hina nak pelu man kelok on pakatan dengar mandalih awan telok jarun hang no telok so kena payak man kelok lim. Bin pihak o ka dah bara lang ni man kelok dang na keluna na lang pakai alan lang tia na hadri lawa patam empayana dah leka apano. Ya, hari tak lama dah leh hatak lang patrungak dendo lang janta tu kerani piangin hata ma paen laba datek jo ageh batung tam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama ida kudak dahin alam ba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk kuta perah ni dang pegai ngejelo iva klesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem prakahung em kasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudek, dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani em te pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop pituk ani naik menupis ageh Malaysia.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

Ya, nona ni tam apa-apa je ngeriang tak nak labang ngalang kenana dah lo nyam doh kajoi dah beralang laput dah lo lang api nama pat dalam apa tadi yang tak nak dalam jaka alang ani deh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lebih alangan Winifred Levan Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun saya lebih menitam lim berjidahi Winifred Levan alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Pelita Sarawak perlu ala hulai dahok marung nunok tuk alang tekep dahin nunok tuk latik ketua kaum dahin ketua masyarakat KMKK. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Barak, Anan Jatulung Nagaris Panduan Marung Institusi Anan. Tek hang tuk alang perlu anget neng ihati, kelayakan pahliwa nunokna hadu pilih umun dahin persaraan. Kena pelitahi pun kinah alang bau te ketua masyarakat alang jadi julun hunan alam manau dahin tubuh adat. Anilahu marung pengjam, jam legah dahin prinsip adat, an nyepida dahin an waris mentebin nyambaya. Iha dua nunan tegu pejadi simposium adat Iban 2026 hak Sibu. RTM pejoh tengayat musang artis-artis alanghipun kualiti piah legenda seni alayar ham Tan Sri P. Ramli. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Bara lanpah bintang P. Ramli anna ja ilau penghibur piah P. Ramli bi tujuanna alang lan ja petula bakat-bakat maring. Tukanan u an matoh mantelok pelu saya duman alang uh lalau. Iha bara nunan tegu sidang media kemuncak bintang P. Ramli hak Kuching Dawane. Tek nam laong peserta alang betading alam acara alang anna hak Ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas Domingo ane. 75 laung kelunan Indonesia antahan alam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak hak Kuching. Dalo anan tek hang jatuh puluh saya laung alang an pelesak jarun dua dau operasi alang an anau tegu dau dua dahin lahuh dahalam de. Hadui pelesak an anau hak lima tatah ngaban alang lahuh hangaban manau hadui dagang dahin hak ji amin kusi hangaban dahak na uma. Kelunan alang antahan anyelemak na hadui salah hak ida seksyen 25 bakah A bakah C. Angluak, hida seksyen 25 bakah G bakah C dahin seksyen 6 bakah G bakah C akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok. Dua saman teksi lahu anusang jatulung manhadu siasat. Dengan hani anpah mau man radio kayaan Miri FM. Kuri-kuri lorong ngejeloh alan tun juga Kuching ankep jaki jarun dara kiok-kiok telok bulan. Jam ok awang manau hadui projek sistem pengangkutan pasan ayak Kuching KUTS. Ngioh kenyataan Sarawak Metro alananan ankep matoh man pukun pluji malam di Melavin alan man alan tun juga taipala Jalan Laksamana Cheng Ho nonanpa alan bahji lahu alang kerenih an buka ji lorong tua. Ji lorong hasipang traffic light alan song taipala alan tun juga lahu an kep. Bi tekah kurang-kurang na ji lorong paan an buka ngawan lalau hanganan. Lim alang pakai alan alun anakai ja ngatun tenang anau mina pakai alan hak be dahin ngioh na tada alan alang antuk huina jaka kahum kelita. Minat masyarakat tek sukan pickleball alang sak layang nahna sak kahum ngavan main sukan anan hak Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Bara sak kahum nah dahak main pickleball avin sukan anan melai an pakalai sayu menlim peringkat umun dahin anan dang mejen masyarakat manau ju urip alang maget. Buka nak gelanggang pickleball maring hak bahek hungai Miri ananah tada lawang alang te alam pasen dang an pakai dahin maok sayu man komuniti. Hadi peji tehang sektor pelitah dahin swasta penting alam sedia asa kahum ngavan alang maok sayu man masyarakat. Iha baranunan tegu pejadi pickle pet ji lasan pickleball community hak Miri. Ihak lahu menjen masyarakat ja ala sayu te hubunganan peji dahin panak pahrin dahin bake-bake. Nunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Yang mes kena men Winifred Lewan alang salin ada hina basak tengah dan tengah dangan pembongrak tek jangka alang piah jima.

0: Gontita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera cuarat dan arahkan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada PIY dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sihat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panduan pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi tetap dalam masa yang sama, pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi sedia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
5: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vincent Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. Itu Shen Rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kabarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Alam alang ni men telok hui nak men telok lang teh hak kuasa nak belaga. Wanan nangwa. Kita menyenang tak lom keliah halang kenan persatuan kayaan Sarawak halam Facebook nak kita menyenang cawangan Sarawak. Jadi ini kalau menyenang kalau teh persatuan kayaan Sarawak cawangan nak miri kalau menyenang lebah program halang sangat na hari mana puluh ji atau 25 ado bulan. Jadi festival kebudayaan kayaan Sarawak ini. Hari puluh ji, dua bulan puluh ji, dah sang na petadi yang ngasape. Puluh dua, dua bulan puluh ji, dah petadi yang ngajar. Puluh telok, dua bulan puluh ji, dah tek petadi yang keligit dihin balawan. Puluh pat, dua bulan, dah petadi yang na suka rakyat. Dalam suka rakyat ini, tek tusu naan keliah halang anda petadi yang tak dalam suka rakyat ini. Yati pejatale, ngejala, pasiang, petarik. Nyeput payu usu dahin pelawan daripada petadi yang na selukung. Jadi anane nate tusu daan sukan rakyat alang ana petadi yang tegu dah na keliah ane ngahop dahin sukan rakyat ane de jaka apa na dah na nak ya na puluh pat do bulan 20 ji petadi yang sukan rakyat ana petadi yang paksak pengumuman asal kayan taklim kedah petadi yang dahin mewarna anak lima teguanan. Kalau dang teh Facebook Persatuan Kayaan Sarawak cawangan miri ala kalau dang telefon hit lim loong dah ahli jutan kuasa ala ngapu boh hadianan. Jadi anak na dah bara menita maklunan na kayaan lang teh dalam majalah Sarawak teh jauh hadui alang alang anda men 60 ji atau 55 ada bulan 60 ji ni hati Karnival Kebudayaan Kayaan Sarawak 2026.

Ya di mana do kaya na kana juri dengan na tak lama lagu na ya jarun na telo pihana jaka apa na telo na hadi to malang be Allah lawe ni tak manhang na tolong japan na telo pala ujung hadi telo ai ta mapeji tak lama dengar ya nunan pelahu man telo lang malok ngelarah tak lama min nunan pelahu man ta malang na tak lama kereta lagi na ta ma dalam ju alang sayupan dahin na asan ngudo ha tugu ta ma driba di nasan pahadu higam telefon tugu ta ma driba ani ta mapeji tak lama dengar hati joh perahapusu lalu kuma penyakit jantung iskemik nurepa IHSD ani hak nah perahani alang ayak geri pate menklunan alang te tak alam daleh Malaysia ni dahin diabetes dahin hipertensi hena te hang uki alang tak ayak lan alang dang te pamo tu sahani mana dah alang gak perahapusu ni. Jadi tam nyenang roa dahun menteri ageh daleh Malaysia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad atek 47420 G Pate Kelunan jadi awin kenan pra pusu iskemik ane teno anan hukah an ngalong tak lama duman 2024 unak de menhadi pilo alang kenan upis alang ngopuboh atek jauh ageh Teguh Dhakna Hadipilo daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023. Tinan Dhak Jamhui jatuh pitan 22,000 long kelunan along umur puluh sayak duman atang 20 pitan duman yakna hipun diabetes. Dahin sang jalang telah tu 40,000 long hena lang gak hipertensi daripada bodaha. Dahin tehang telah puluh atang telah puluh pitan duman umur dahak Hui telok atu tusu puluh sayak ribu alang hipun diabetes dahin seng jelang pitan atu telok puluh pitan ribu hipun hipertensi. Ya, binanan Kementerian Kesihatan menjauh kuri-kurin anak tengayat alak dang na kenap kelunan tak dalam dalihan ni ne berihat tak jauh hal pubuh hage tidak hati na inisiatif saringan kesihatan kebangsaan alak dang pebeh Nono puun NCD ani alah ladang pebeh risiko menepun alang dang tepamo NCD ani de jadi tak nada jam nak deh nanya op tak kerja ka alang dang nada api apa nak dapat mai apa nak lihat hari lebat wina tak lama tengah ada petok kuna lebat tak agak dah atang kerani hui 2.6 juta orang kelunan dalam bida umur 40 duman O ana persa teda program ala anaku ma inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ane dalam tuju ala dak dang pebe puun risiko perah dahin nyaup dahin te telok pia peji dahin pebe aku lo kenun ke hati perah pusu is kemekani ya nah tino daha alang te tak alam batong tama kelunan Ano nak jan nunok najek hati kurang. Nerepa ano dah abin nak jan hati kurang. Haman hati ngetak. Tok anak lang na di nerepa oksigen kurang. Tak alam lah tama kelunan. Dahin tak alam dalam Malaysia. Perah pusu es kemekani. Hena lang ayak lama hati kelunan. Dahin hana nyenang menbe dah alang. Meliklah naga perah pusu. Ani hana. Macam tok ngap deh dah alang hipun hipertensi dah alang na jako dah alang hipun diabetes dahin dah alang hipun kolesterol alang bo jadi ane tama pihak pejim at pengjam tak lem tak jo kenun ke hapra pusu iskemik tak lama dengar alang anu sang doa ni deh alang ne man upis age dale tama Malaysia kena pihak ok dang nai tam heria ka te jo ageh batung tam

Kita buat dua abar. Tugas Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK dan Struktur Bauh Mahkamah Bumi Putra Sarawak patut abuh nirang robih arus. Inoh bituna dua cadangan namah da paguh institusi inoh ngirusu orang undang-undang Mahkamah Bumi Putra Sarawak di abuh ngubah. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Emba sebut nang, raka inoh yang ngubah struktur pentadbiran dua bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Ruban inoh tugas KMKK dijadi pegawai di ngubah mahkamah di takah komuniti. Adin patut abuh runding bau. Iti inganya notu tugas bara dibuno bitotok dua struktur bauh Mahkamah Bumi Putra. Ia sebut diiniti takar ngin pingusap tajuh simposium adat Iban 2026 di Sibu. Nyatuk har di Bikait, Dato' Amal Douglas sebut nang, pingipuan pasar adat Iban patut obuah nguruk, obuah rekod dua obuah nyikon dengan teratur. Raka inoh dapat obuah naik pakai pimudah teknologi. Iti yak ngin pimudah nudunya ah soon pinorang Bikait adat saan pibrajar dua keroja pikarik. Iyoh mudi sijaka Majlis Adat Istiadat Sarawak dijurah naik keroja pikarik dua dokumentasi adatnya ah pribumi Sarawak. Dan masa di samah, iyo nang kerjasama bogo masam pihak Kota Perintah, kaum di Ido Perintah, institusi akademik dua ketua masyarakat suku Biguna, nganya anotu adat Iban Kidubu Abu Jaga. Projek jimatan batang paloh di bahagian muka, yak topan pimasang di bauh ke Pulau Bruit. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul sebut nang, gimatan inoh yak namah da paguh pimudah orang doyoh ke kawasan inoh. Sementara robis mong 2000 nyaa di semangpat topat roo, yak soon utung sok projek infrastruktur di obah kakat da Perintah Negeri. Gimatan di ni point prii kilometer amweh inoh, idoh sejak yak jadi pelengkap nuduk gimatan Muara Lasa, pak yak kakat ekonomi amot teh sektor ikian pimuruah dua keroja dagang di kawasan Bingan Raut Sarawak. Ia sebut ini beramah dua keroja-keroja pi abuak gimatan batang paloh di abuak panu anu iti. Pat projek ayuh ya abuak panu di Bandaraya Kuching dua ya jadi projek legasi beramah dua Sarawak Urban Forum SUF 2.0. Inoh ngelibat pimasang Festival Square, Millennium Park Connector, 3RKU Baya Galeri, dua Taman Buloh. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, sebut nang, projek inoh man beranya kira 2.5 juta dua ngejaka siap sepenuh eh dan sewat 2020. Festival Square yoleh pimasang top 400 di kawasan Lebuh Jawa, sementara Millennium Park Connector yoleh cadangan sistem nyambung taman-taman ayuh tepat 100 mercu tanda budaya dua kawasan pinorik di Kuching. 3RKU yoleh sistem digital di abuh naik saan proses kita semula. Ia sebut di ini dan sidang media di Kuching. Ko kemas abar ko basa bauh pun puna. Pemasang Grid Borneo piluas kerja dagang tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia nguat kerjasama dan sektor tenaga dua pendidikan. Jimatan Batang Paloh kakat pemasang di kawasan Bingon Raut. Limiti sejak abar di Abu Nyusun Darusi Taampong dua obonukar kang Sina Bau Jagoi da Vonisedeni sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jat atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Jom dari studio ini pukul ijuk menu. Selamat malam Malaysia Madani, sebengah senati pun pun ada. Mancang Great Borneo pibahas potensi dagang tenaga Sarawak dan ASEAN. Sarawak Australia negap bersama the sektor tenaga dengan pendidikan. Matan Batang Paloh ngekat pemancang kawasan pesisir. Selamat kemenu bersama dengan aku Brian Jangan Agah dari Community Mesur FM BDA. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg optimis pemancang Great Borneo yang muka peluang neg Sarawak dengan peluas dagang tenaga neg market ASEAN. Dari tina nyambung karen matas baat mempersilung neg Kelimantan Indonesia dengan Sabah. Sarawak panira nyugon tenaga neg Brunei. Nemenang pemancang Great Borneo jaji pun neg penyertaan da' lebih bahas abi Great Tenaga ASEAN. Premier Perdanti dan Majlis Penghargaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Dato' Sarbini Suhaili dari pincen wang taruh perundi anu beras semuheng ti. Sarawak target peluas semuheng gigawatt tenaga wang sewa 2000 taruh peru. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi menang Sarawak yang mengancak kawasan pepasar adekaran. Langkah ti tunai menan projek permohonan tambahan atau lewat atau alat pasar rimah. Namanang Sarawak itina da pemangan alap pasar 4. Pengunah fasa 5 tinggal langkah biguna dengan pembahas akses karen berajah dengan pemancang negeri dan makin datu. Sarawak panira tarus negap rangkaian bekalan karen da negeri ti tinan negap sistem karen. Sementara sen premier terima pemaneg masuk pesuruhjaya tinggi Australia dan Malaysia Daniel Heineke. Bedaput da tunah da komplek Satria Pertiwi Kuching. Daniel menang Australia untuk Sarawak jaji dengan strategik anca Australia Malaysia. Lebih lagi da bidang tenaga boleh dibau pendidikan dagang dengan pelaburan. Tipan ngerundeng kerjasama dengan Sarawak Energy Berhad dengan magau potensi bahas dengan da tenaga boleh dibau kibur teknologi sistem nyimpan tenaga hidro. Da sektor pendidikan Australia Tubuk potensi irap bahas kerjasama dengan institusi meng Universiti Teknologi Swinburne dengan Universiti Ketin Sarawak. Pemancang skim pibahas kampung SPK bersepadu Sundar dan Lawas yang tunas secara berperingkat. Skim ti guna bau ramin nyeratur kampung Sinampuan Lama Tanjung Katong, Kampung Sebelah dengan Kampung Aru. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang SPK yang nyedia tempat pengenai dan terancang. Projek ti melulus dorongan rancangan Malaysia ke Semung Taru dengan tanah tindang guna projek medu gagau. Dibedaan sebarang cadang maksudnya ratus berkait projek ti masih boleh du kaping. Dibedanti orang melawat dan tapak projek guna Dewan Kampung Aru Delawas.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
5: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super critical melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
2: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
6: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
7: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litaran antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Pendada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Noti ingat suha 2005 bubur lambok dok isytihar jadi pikuman rasmi Kampung Baru. Beramangan rami kuka Bazar Ramadan Takah Kuala Lumpur adidongatur di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL ngah Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru Kuala Lumpur. Bubur lambok Kampung Baru agi inah pengumuman tradisi Kampung Baru so 50 suwa adri pas adi Dr. Nek pakai beras, satan, herba ngah rempah ratus. Diramia negah daerah tus Kampung Baru na rekod dari Malaysia Book of Records ngatenek bubur lambok Kampung Baru sekasan bege ane ina 120 periok ngah taruh puluh ribu mos bubur lambok untuk ngedar ke daerah tus. Anu ti dem sejarah duk seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganu Rima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul Pat Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Peguru program Nateng Dingik dengan ragu-ragu sok jaman 60-an. Ragu-ragu sok jaman 60-an bien peminat adi suku bege ka irama muzik i adi rancak berterik minat dekira tuuh puan kamera. Ragu adi semua serai atak kedingah ngermati yang program Nateng Dingik ini ragu adi dok teban beda Fatimah M. Amin. Ia piguruk karier I jadi penyanyi sok sewat 1965. Ngalamati atarik kedengar ragu adi temegah sok Fatimah M. Amin adi dan teruna diki raguati do rekod bersama tiberan The Clans. Raguati dok naik beda Kamarudin Ahmad. Lepas sana atarik piju'u bersama Salim Ai adi rek pramenata ngan ragu adi den pujaan hatiku diki lirik saman muzik raguati dog nyusut beda adep Salim Ai. Jadi manya saat masa jak tak bipraman bersama Fatimah M. Amin adi pramenata ngan ragu adi den teruna kelepas sana atak bersama ngan Salim Ai ngan ragu I pujaan hatiku.

Anak tejar ragu sejaman 70-an atau picu dingek dengan ragu jaman 80-an. Ragu jaman 80-an yen program nateng dingek ngarap mati ina ragu adi Dr. Ban bedak kaza adi den memburu impian. Sebayuh ayah jadi pelakon, ayah na penyanyi adi temegah ka ayah menegah finalis bintang RTM jaman 80-an. Ragu memburu impian nanti dong nai bedak Ahmad Nawab kadang rekod ngasawak semang pre my prima. Repasana atas Rebi Praman dengan Muhaini Suratman, ayah menegah artis program RTM anaknya bintang RTM dengan sawak semang pre-juk permai. Tikana ayah seen tempat nombor 2 kataban ragu adiden burung punggu. Dua sawak repasana anaknya dengan sawak semang pre-mai peru, ayah bian peluang rekod album. Diki tipuhana ayah terima tawaran jadi penyanyi yang teberan Alice Sound. Kedak sok ragu-ragu adi temegah sok Muhaini Suratman ina ragu adi dan cinta yang satu. Ragu ati dok nai beda Osman Muhammad kedok peruah ngas sewas mempri mai perut dua. Ngana tak keringah ragu adi dok tebat beda kaza memburu impian kelepasan nak bisa mangga Muhaini Suratman cinta yang satu.

Anak Tijah tambah kedengar ragu-ragu sejaman 80-an. Kedai ragu-ragu Anak Tijah teban begek kenangan. Rebis ik yang baratuak semata ngah sama-sama nateng parik kenangan-kenangan amba. Atak pecuu dengan ngah ragu jaman 90-an. Siti Fauzia Sheikh Abdul Latif pangkat Temegah ngaden Fauzia Latif pangkat G ina penyanyi pop saman pelakon adi Temegah di Malaysia. Dau beranak di Perak ngah sawak sama perijuk bro ayu menegah dau gerar ratu lagu cinta amai ayu begak teban ragu-ragu belada romantik. Ayu pigeruk jadi penyanyi lepas bakat i dong ngaten berdandi buah company recording ngah sawak sama perih mai projuk tipu ayu nai persembahan derem di buah konsert amal di Stadium Merdeka. Dada bin bakat beragu ayu menegah agik berlakon derem kudu-kudu buah drama saman filem. Ngara mati atas lebih peraman ngaragu i adi dan gubahan rindu puisi syadu adi dong rekod ngah sawak sama perih. Ragu so album i adi kerima hati medok nai berda Adnan Abu Hassan. Fazira Wan Cik Wan Kata Megah ngaden era Fazira ini ni naan model penyanyi, pelakon, pengacara saman penerbit Dayung Biasar Sok Selangor. Sebayuh ayah jadi artis, ayah ini ratu cantik adi memenang dalam bertanding Miss Malaysia World ngasawas memperi peri perut dua. Ngasawas memperi peri perut empat, ayah dok tembit jadi pelakon pada Datuk Yusof Haslam in filem Sembilu. Ayah menaga bin bakat beragu adi mendok ngatin pada penyanyi veteran Dayang Ku Intan ngasawas memperi peri perut lima. Ngaramati atas Rebi Praman ngaramati ragui adi dan pasrah do rekod ngah sawak sema pri kadog nai bedak Sari Amri bersama Yusof Glana. Raguati menegah do pakai in soundtrack in filem adi dan pasrah di ke filem ati do peruah bedak Yusof Haslam. Nganak jak atas sama kedengah ragu dok teban bedak Fauzia Latif gubahan rindu puisi syahdu kelepasana bersama ngah era Fazira ngaragui adi dan pasrah.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Jadi si Mishra Madina, lagu penghibur kita masuk Alicia Sidem juga dengan. Jadi ti ada info dari aku sekunci dengan bala kita. Ya, si Mishra nak kemuncak Bintang P. Ramli daerah Dok Natur Wang Semuni Adoran Semeheng ti 2026 semincin anu minggu pukul pri bingara daerah Dok Natur ya da Detar Putrai Unimas Kota Samarahan. Jadi bala kita boleh tebek ya kemuncak Bintang P. Ramli ti da Irak dok siaran langsung de TV2 ataupun de minan aplikasi RTM Click. Jadi sama-sama kita run tebak asikah de bakal jadi juara dedek Bintang P. Ramli sewak 2026. Jadi sama-sama kita nyaksikan kuadinya nak kemuncak Bintang P. Ramli ti Wang Semunia Beran Semuheng 2026 si macam anu minggu masa buku pre-e bingara bila kita boleh tebak siaran langsung nak da TV2 ataupun da minat

Klik hari tu, anu pos sedunia ada dosita ngapri'i anu beran Oktober berang sewa. Inah yang kingat anu penetap Kesatuan Pos Sedunia UPU. Bekan so yan kedaan geh pasal kerja pengenai bas perkhidmatan pos penuh masyarakat nga ekonomi. Di Malaysia, penyita ati jadi atak yan penandeng pasal pemujur perkhidmatan pos. Bekan so yan ngaten geh kerja pengenai bara petugas pos adi piju'un netu liputan perkhidmatan pos adi lebih sebaya nga inklusif so pasal ne kawasan kapong. Kerja pengenai ngurus ke proses barang adi dokter dong nak di pusat nguruk barang pos sebayuh idong asing tunda saiz barang samun poskot. Perkhidmatan pos Malaysia adi raru kena menetu barang adi atak ted negas ramat. Terima kasih posmen, kat terima kasih ke kabara petugas pos Malaysia. Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa beramah nga penyita anu penyeberana adi mai persewa tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar anu setu 9 Oktober 2026 pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Kita buat doa bar. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Nuna kira-kira 500 jemaah dan majlis terima kasih atau kesyukuran Brahma Dua Onu Pengibranah ke Moipuru di Masjid Jamek Kuching Ngumi Sumia. Dagi suat dan majlis ngin terima kasih takah negeri itu ialah Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Dua Pengubah Islam Negeri. Majlis obat aja pakai solat maghrib do isyak bitu nak dak baca Yasin dua doa. Pibasa Yasin dua doa bengubak dak Imam Bas Negeri Sarawak Sahibus Fadilah Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Dagi ganak ialah Menteri Belia do Sukan Dua Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bayar Gapit Menteri do Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sarawak FM dia peruah program final Bintang P. Ramli 2020 secara live di radio dua media sosial onu minggu ini. Siaran obat aja pukul peringarom. Barat pingoji dapat ingat acara ini di Facebook Sarawak FM 2RTM Klik. Nya dengurus media sosial Sarawak FM, Muzadi Rabai sebenang, pihak pun ngatur boga masam aktiviti pelaku program ini bersama peserta dua dingan strategik Sibayu Final. Ogi nuan peserta dia bertanding dalam final Bintang P. Ramli 2020. Program ini yang mengatur The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, dua berperuah secara langsung dan semeng ni on beran semeng iti. Ya seperti ini tidak majlis sorah pimakai dengan strategik Bayu Somerset, nuduk pingarum radio dua media sosial Sarawak FM, beramah dua final Bintang P. Ramli 2020, The Kuching. Peserta kemuncak Bintang P. Ramli 2020 seen pengalaman debau Rasan Robis Puan karya seniman bidau Tan Sri P. Ramli. Wakil Zon Selatan Muhammad Rizwan Mataib sobenang iti ialah kali si bungas ia bitaning dan masa dia sama ngin ia pengalaman debau dia dapat belajar so peserta deboga pengalaman. Ia nang o depa minat dan karya P. Ramli tan nese dua lagu jagin sumber belajar dan bidang muzik. Sementara ini peserta Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nang bitaning ini ialah peruang nateng P. Ramli dejagin legenda seni negara. Sibaya final, para finalis naik kudu-kudu aktiviti antara sesi mirih pimakai dua rakan strategik Max Fashion. Cadangan naik empangan melata de kampung Simuti Pedawan dia turung sidia pimuda piin brosi dua karen sen kawasan de sindek. Gapi Menteri Pengakut, Dato' Dr. Jarib Susil sobenang, kawasan jikan piin de Simuti kungang obok kakat nirusuk projek acute system sadapa sidia piin dua tenaga de biguna 100. Ya nang, de saka seen utung so projek ino ira kawasan Simuti, Sibakar, Sibuang, dua sadir. Rasan pimuda piin dua tenaga, yenang kawasan ini pun dapat obok kakat jagin topat iko kerajaan nobi sobab topat tersangen dua ogi sumber danu. Ya sebab ini ti serapa pasal dininga topat obok cadang nganya naik empangan melata de kampung Simuti Padawan. Opis Register Negara JPN memperluas 160,346 My Card generasi baharu di seluruh negara dan tipus semengjuan berapri nek nuam anberan semeng deropas. Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias sebenang Sarawak rekod pengeluar de nombor taruh kasan bigatu yaitu semeng 5,000 kiping. Ia nampaknya arahan pakai MyCard generasi baharu sebab ciri pingramata mata dipakai teknologi bigatung soal 20 taruh ke 50 taruh ciri. Setengah boga pemitia, JPN nama pusat pengeluar kad soal 60 ke 70 di seluruh negara. Sekumunu, ia sebaik ratus terboga saat di bigaut nukar MyCard di Oma sekira chip masih pagu. Dan ko mas sabar ko basa bau pun pun. Bajet 2020 arapnya nangin pinumpu nudut kakat sektor pendidikan di negeri ini. Sarawak kerjasama di Australia dan ekosistem bahan opui hijau. SPR terima 100 tahun pertaru representasi berarti bau persempadanan Sarawak. Demutis Jabar dua penyusun da Monica Gary dua penukar kang sinabau da Vonesia Denison section berita awas masa
RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam sejahtera.